0: drugje tsokwa zunye, lasa ta, nyingji, chamdu jie sanye sumla gorgye drugje chepsi. Loge yangla jindurte, chana zong samye chongde du gozubta. Gye yongi chiru luizye la gabu yegen cui, yelun zangbu jamdu chiru luizye ki dimus gye si samyubsi. Tengdi gamengen sen yu nyanji xu ca.
1: Sengenge, xiamla, pyota ngabe cye sumta, jenda chubbe cye chubdun nyingji, namsi ngwende xu yi. Jo mizi kaga lo duna, tiri ne, pyota ngabe cye sum, rezi lakba, rezo ndakar la. Jung zhu qiu ni, chui qian dun xin, jiu ruan zhe, tu da nem zhe, sen de ren dang, nga zhu tang, qi zhu ta qin kor, cai mo tang, xia lu tang, lu ne bu kui du lung bun dang, nu xiang dang qiang xia de ju la qia long kor, xie yi kui du. Jiu nem xi li wen jie wen de le xin na, ma wo qiu zu ni zi pi ren, tou gong, nin zhi dang, lu ge lu ju, qian de lu ju dang qiang ju. Nāk chū xēr jūy dāng, wē jūy lā, chāba chūng wā mū, rū jā rū pāp jū, sācī kā jī lā chāba jīng wā pāp jū. Mē tō zōng gī sāba māng sā rā, chāba chī wā pāp jū. Nāk chū nūp jūy dāng, ngā rī gī nūp jūy dāng, lū jū, xī zē lū jūy dāng, lā sē xēr jūy jī lā, nām tīm nē chāba sīm sīm pāp jū. Sācī kā jī lā, jī mā mū khor jū. Sāng nī nī mā rō, nī jī dāng, lū gā lū jū, chāba dō dāng, nāk chū rū. Chaba chungwaam, rukjara papju. Sacha kaajila, chaba nchungwa papju. Dichu, medo zongki saba masara, chaba chewa papju. Ngari dang, loge xerju, xizze lojui dang, lasara. Jiba mabu khorne, nam tipju. Sacha kaajila, chaba simsim papju. Timenji sacha kaajila, jiba mabu khorju. Nakju dang, ngari, xizze nubjui dang, lojui la. Lakwa rinpo chukne, duyun par jibju tang. Yalung zambo yu gui dang, xiamdoro, lakwa rima xine ngay paar jibju xie, kuen du. Xiamla, rangzhong di, zhongjir dang zong chu ka ki, namsi gong da xiu yi. Lazara, jimu mabu khor yu, chui zi an zhang, shi du jubxi za xine, nyuxi zi zhu za chu paara. Sam zhu zara, jimu mabu khor ne,